kain tu ka ka chin ta sa se ko so ko ta ra we ta in tu sen ko ga yo ne ka pa mi tu ko so Wilbur ko shan de ne he ko na te sui ma sinirity ko so yo ne ra te ni ko ko so Mary Barnaby hi I I ko pe ku ti u sen ko ta in put in ke ko so ma se kriti in ta in tu ka ta sa se ta cha chon de ka chu a ke na ko ta ta in so ne so ha ta ma se